tumsa. Es tevi vedīšu cauri. Pastiep savas plaukstas. Es tev pas